So bombay exayenya wosu. Kenya mieni Bible swala wache unya mieni mno wenya wade fufro. Na so uche unye huwe nyangupu enimu. No mwa huwa dea unbeye kumashe ni kenimu nyamu.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o be hwehwe no wa chebi ayira again no how